0: Sundamani wis gawa awake dhewe iki nang jam 8:06 menit waktu Indonesia Barat. Ya nak, buton barang iki sida telepon para Bu. Imang orane pemberitaan iki lho, moro-moro telepon jarne wis telepon lha iki wong iki. Dan dinten-deni moro langsung teko ya langsunge disamber. Sugeng enjing.
1: Sugeng enjing Mas Topek.
0: Nggih sugeng
1: enjing. Kula niki kurangen pol mari ngono krungu suarane. Lho, kok ora ditampani?
0: Lah wong ora
1: nanggil wong.
0: Lah wong ora ngirim kok nampani iki piye to?
1: Lho. Oh ya, apa sih? Jom kene wis entek-entekan dadak entek bebek entek meri dadakno.
0: Pripun pawartosipun panjenengan, Bu?
1: Anu waras apa iku sehat tapi urung waras mek arek gatele.
0: Kula nggih ngoten, kula nggih sehat waras mek kare gantenge.
1: Iki nganu warase angel sobo pasar terus masalahe.
0: Sobo pasar. Kok sobo pasar ya? Pripun kok sobo pasar niki, Bu?
1: Ya sobo warung, ya sobo pasar ae dadi angel warase.
0: Ya
1: lek nganu pitik sobo kebon. Kene ya lek kono.
0: Anjane ya ngono kuwi lho, Bu. Iki mang sampean jarine melok karnaval.
1: Loh, mbok langsung kula mbok berangkat jam 3 wong karnaval.
0: Iki sajane melok karnaval apa ati blonjo mlijo ta?
1: Kang nggo linggih sih ya budal.
0: Oh iya. Lah ngono ya ra jajak iki kok ya umum ya kabar-kabar ngono lho.
1: Oh kok nang pasar iki lho jenenge nggo duwe gawanane mek linggih sampe anu amer.
0: Linggih amer mek nyali.
1: Iya, ambek tambang.
0: Iki sampean njaluk lagu apa? Kita siap noki.
1: Lagune apa ya? Sing wis cemawa sing gampang ngoten mawon kula lek masalah lagu aku ora patek. Anu ora
0: anting-anting.
1: Duwe sing perlu iki mek duwe tok lek lagu ngene ras pira.
0: Padha berarti. Anting-anting gelem ya, Bu.
1: Pripun?
0: Anting-anting.
1: Anting-anting orang anu apa iku cincin putih?
0: Ono anting-anting lek njaluk cincin putih ya tak kei.
1: Ya wis apa-apa lek ngoten ya tak anu ben ayu ben ketok enom ngoten nggih gawe anting-anting ya. Timbang cincin putih.
0: Betul. Itu sampe nek nggae anting-antingku sing paling pantes nggae anting-anting segedene sak pelek ngono kalau.
1: Lho, nggih kula nganu lek anu nggih gawe ngoten lek dinas pas wayahe anu tandang ini kalau wayah pas payu gawe ngono. Lek ning omahe ndek ning omah yo dasteran ngono terus ambek gawe sing biasa.
0: Sing biasa.
1: Sing ketok. Terus disasak rambutnya disanggul, untune patian weh. Wis ngono
0: ae. Ben lek ganteng-ganteng iki berarti pas kate dinas ngono kae ya.
1: Nggih, lek payu ngono kae gawe anting-anting.
0: Walah, lek iki wis suwe rupane ra payu lek anting-antinge nganggur ngono
1: iki. Lah wis 27 taun kae wis meneng ora ana tanggapan blas kok.
0: Masalah.
1: Kene ya lek kono. Yeah. Angel saniki iki nganu apa arepe metu-metu iki ya angel golek dhuwit ya rada repot kek sembarang larang dadine wong-wong malah ra nanggap kula malah budal dhewe karena apa ngono bener menelan biaya banyak
0: makane aku mang lewat gang siji kono tak delok lho kok iki wis to mer tak wanguk ngene buat lho wis mau wenor ngono iki mas iki wong sakjane tenang ndi to aw ngono
1: sik panas tempene. Panas tempe panas iku anu.
0: Sampeyan oleh salam teko Kang Aceng iki lho.
1: Oh, arek iki rek. Dan aku anggar sik kae kan sakjane arep tak tilapne iku. Anu bening kali ae.
0: Lah ya iku. Sampeyan nek nilapno dheke kuwi aja nang kali nang lengi kono lho, nang yuyu kono lho. Wis ora iso metu
1: becak kuwi. Kang Aceng kan nganu sungai Barito.
0: Lah iya.
1: Dadine male.
0: Halo.
1: Matur nuwun Kakang Aceng, Sugeng Makaryo. Lungguh nyambet gawe kok turun, Mbok. Pae Sugeng Makaryo. Mugi-mugi anteng-anteng itu anu dados panglipur. Kalau enteng mriku enten Mama Dian.
0: Mama Dian?
1: Nggih.
0: Walah, nggih nggih nggih.
1: Nggih nganu celake mriku pira ya? Celak kalau Pak Aceng niku.
0: Pinten?
1: Ya mek siji anu siji provinsi ngono lho.
0: Walah, nggih nggih nggih. Ya wis iki salame ge sapa, Mak?
1: Mak.
0: Duh, salame ge sapa, Nyonya?
1: Mak.
0: Yo, lho, lek ge daster ya tak celuk mal, saiki ge maca maca ge anting-anting iki berarti ya tak celuk Nyonya ta.
1: Wis terserah panjenengan.
0: Nggih.
1: Anting-anting adem Mama Dian, Kakang Aceng.
0: Nggih.
1: Aceng iki sakjane kan koko ya.
0: Koko.
1: Kita celuk Kakang. Koko Rono Tomo.
0: Koko Bluk.
1: Lek koko Bluk ya anu kaya nyindir aku. Aku ya kok bluk.
0: Mangane celukane koko. Lek sampean iki biasane lek nek kono lak celuk tacik to ya.
1: Ala. Tacik iki oleh Cina wong bareng kene anu wong Jawa Cina wangkang diceluk tacik.
0: Aduh.
1: Cina sing jaman biyen kalau Cina wangkang sing sikile cilik, lha sing Cina saiki iki ya yu.
0: Oh, you.
1: You. Apa?
0: Gero
1: apa? Gimana? Gimana kakem Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati, Bu Sri Mbombo, Bu Sri Ana, terus Sri Asih. Terus Sri Utami, kakem. Nganu.
0: Sri apa?
1: Bu Widi, Pak Widi, Pak Bambang, Mama Linglin, kula sak lempet buang mboten kirim salam kok wong-wong kok tambah anu ora
0: sendirang. Lah ngene iku
1: mangga. Ora iki. Wong-wong do buwi kok aku kok tambah wong-wong rene aku tambah susah. Susahe apa? Ya lah pas rene iki mengko nggowo dhuwit lah ora lah kok nyangoni
0: tambah ya. Lah makane iku wis jan gak karo-karuane. Blen.
1: Kok eko niku lho anu arek iki rek Pak Eko niku trungak-trungu lah apa ngono. Kagem Pak Eko kagem Bunda Marlena, Bu Riaten, Bu Prihatin. Terus niku wau nganu sapa ya mengko ya? Sing seisuk. Sing iki boleh tak tulis dadi apa emang sapa iki mong?
0: Napa?
1: Sing ngirimi kula.
0: Oh anu. Ya Kang Aceng iki mang isuk-isuk wis.
1: Loh, ya sing mari Kang Aceng niku wau lho.
0: Oh anu Bu
1: Mama Ati.
0: Anu Bu Sri Utami.
1: Oh Bu Sri Utami nggih kok Mama Ati nggih.
0: Betul Mama Ati dua pirang-pirang dina ra ngetok kok iki.
1: Oh Mama Ati ilang kok. Ya pas angin gedhe nika tuh ramu.
0: Katut.
1: Arek iku ya katut angin. Biasa niku lha ana wong ngalor melok ngalor wong ngidul melok ngidul. Dadi rasa bau omah Mama Ati niku.
0: Oh alah nggih.
1: Makanya kambian gertake ilek di lunta ilang.
0: Atau tangin.
1: Yo, atau tangin. Mulare iku gak kerasan di oma. Ben-ben tak kongkon oma tak kayak iyo popo yo. Musto.
0: Nangil. Tak
1: kemas tari bu. Bu pandan. Pong batu niki seduwa ya kemawon. Pak Bunda Kapur niki sajane wonge aktif ning mek ngrungokne terus pekerjaane banyak calone ruame po 17 Agustus iki sampe antriane niku ndugi batas ngantos nang mriko.
0: Waduh dodol lah jane sampe musim mangkut.
1: Nggih muter mriko wong anu ngoten jare napa rambut. Ala-ala lek napa rambut lu mek dijambaki ngono tok jare ora ngopo apik jare ngono pundhasi kapur niku. Kula saya tak nyoba saya ya apa kok anu kok luaris menapa anu piye lah noto. Ala tibane mek dijambak-jambak ngono lho tapi ya apik iki ya.
0: Ha iku jadi profesional.
1: Oh terus niku kala dijambak terus mari ngono tangane diketek-ketek nanti tibane sampe golek dodolan rambut. Mangkane aku nyang salon bola balik rambutku ora malah anu mangan tek. Cukui.
0: Dicukui.
1: Ngomong ra kroso.
0: Iya.
1: Rambut tak menoke cukui enggak titik-titik.
0: Cekek loro cukui telu kan yo ra kroso. Sampe klumpune dadi akeh.
1: Lan nggih, mangkane aku ngene. Apa iku kok sak menoke malah dodolan rambut. Ayo kene golek kono malah rambutku dilongi ra kroso.
0: Oke.
1: Wong iki nganu pripun?
0: Nggih, lan ngene iku. Wong rambut cukul-cukul dhewe kok malah sing kono sing manen yo.
1: Kono sing manen iki. Mae anggere nganu nang bedudutan ngono cepet lek nggarap.
0: Walah.
1: Dibane galah lah ambek dijabuti. Dipanen dadakno.
0: Lah. Iku sakjane sakjane rambut tak suket kok dijabuti.
1: Mang kak ngono sing ngantri akeh ben-ben rambuté dawa-dawa lek sing rambut nek tidak menerima ngoten kangelan wong lanang bareng
0: ora
1: payu dole rambuté.
0: Lah ngene ku makane. Nggih pun, matur nuwun lho
1: matur. Nggih, matur nuwun sanget kebalipun. Gojekan iki nggih, untuk menghibur hati yang sedang lara.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi anteng-anteng dados panglipur kagem panjenenganipun ingkang mirengaken perempat RRI Malang. Kagem Mas Sopeng mugi-mugi pinaringan rahayu wilujeng, dohno blai cedekno rejekine. Selamat.
0: Amin.
1: Untung bejo niku.
0: Nggih.
1: Tumut panjenengan sedaya.
0: Amin.
1: Lancar oleh nyambut gawe.
0: Amin amin ya Allah. Nggih, matur nuwun, matur nggih.
1: Mas Topeng, wis tak dongani ngono ora usah kei saren kondang rene kei saren ra usah.
0: Nggih, nggih, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Sugeng siang.
1: Iya.
0: Matur nuwun matur sing wis gabung ya iki sing kate gabung maneh ya monggo klatre gelenggel gabung ya bilih sak niki wis ameh jam 09.00 engko jam 09.00 ya ana sing jenenge dialog mbek sapa ya langsung ae nanti. Nah iki tak kei dhisik spesial ge matur nanti-nanti.

0: Wilujeng, kok Wilujeng enjang tepu pandan?
1: Wilujeng dalu,
0: Wilujeng dalu. Niki ngantuk tak pripun to?
1: Keliru ni.
0: Bu Pandan niki anu niki napa kirang kopine nggih. Kudu ngopi niki Bu Pandan. Sami kula nggih. Heeh, kula nggih sami lho niki, kadang nggih salah-salah ngucapne ngeten niku. Lah nggih niku ya. Niki Bu Pandan kebiasaan ten warung gaul nggih mali wilujeng enjang lah nggih niku. Heeh. Jenengan dos pundi portosipun?
1: Sehat. Alhamdulillah sehat tetayo.
0: Alhamdulillah. Langit
1: ngapa ro kesehatan tetaro keliru.
0: Lah nggih niku wis mboten napa-napa. Alhamdulillah sae Bu Pandan madar begi diparingi sehat terus nggih.
1: Nggih nggih amin.
0: Ya ya. Alamin nggih. Mbak tu pripun niki sakniki cuacane Bu Pandan?
1: Cuacane pun cerah. Alhamdulillah terang. Boten patos asrep.
0: Oh, boten patos asrep nggih.
1: Nggih, boten pati adem nggih.
0: Oh, nggih alhamdulillah. Jadi penak nggih hawane nggih. Ramah di badan.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah nggih pun niki panjenengan badhe request lagu napa?
1: Request kapan Bali?
0: Kapan Bali?
1: Nggih, kapan yo. Bali?
0: Kapan-kapan Bu Pandan. Kapan Bali?
1: Bali ini mangke jam pinten, Pak ya? Jam 02.
0: Kula nggih, jam 8 mengke. Gantine Mbak Demin mengke nggih.
1: Nggih.
0: Kali Mbak Demin. Nggih,
1: badhe salam nggih.
0: Heeh, monggo.
1: Jenengan wae nak nganu napa membicarakan karnaval
0: iki. Nggih, ten batu kan kuatah niki biasa nih karnaval nggih.
1: Nggih.
0: Heeh. Leten kampunge panjenengan kapan Bu Pandan karnaval niki?
1: Bulan 10.
0: Oh, bulan 10 nggih. Alhamdulillah. Nggih,
1: menika duka wonten gegayutanipun kalian ulang tahun batu to padahal dinten ngeten
0: banyak. Oh, ala nggih leres.
1: Nggih, sampun anu direncanakan bulan 10. Duka tanggal pinten ngeten?
0: Oh, nggih. Madar mugi mengke lancar nggih acarane nggih.
1: Nggih,
0: amin.
1: Wong sampun anu niku sampun urunan setunggal atusan.
0: Oh, nggih, masyaallah guyub nggih Bu Pandan.
1: Nggih.
0: Lah jenengan mengke tampil napa mboten?
1: Duka nggih biasanipun namung jalan kalian damel seragam jantung ngaten rumiyin.
0: Oh, nggih leres.
1: Tapi ya. Radi pe melampahi pun banyak saking Giri Purno niku dateng mriki.
0: Anu to, napa dateng saka komunitas njenengan niku to? Komunitas napa jantung niku nggih?
1: Nggih.
0: Oh, ala nggih. Nggih, madar mriki.
1: Benjing menika wonten anu, wonten jaran Kepang.
0: Waduh,
1: wonten kuda lumping benjing.
0: Waduh, kuda lumping.
1: Monggo tindak mriki. Nggih.
0: Siap Bu Pandan matur suwun infonipun nggih. Monggo niki napa sedaya pamireng nggih saged ngeramekne nggih acarane kuda lumping benjing.
1: Nembe persiapan sampun masak sampun bumbu-bumbu.
0: Waduh, bumbu napa niki?
1: Makan-makan kuda lumpinge benjing.
0: Kuda lumpinge niku makme napa tepu pandan? Rawon ta.
1: Kuda lumping rawon soto.
0: Rawon soto. Biasane
1: kan menawi gandengan jangan lombok ngaten Mbak ya.
0: Nggih.
1: Kalau ngenane diaturi soto menika. Dengerin ya kayak soto.
0: Lah nggih. Kok enak ngeten iku lho ya kok ya sami kayak tiang makme niki.
1: Lah nggih.
0: Nggih pun niki salame kagem sinten?
1: Nggih Mbak ya, ngapunten badhe salam kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena. Kagem Bunda Riatin, kagem Bu Sri Gati, Sri Utami, kagem Bunda Aryami. Kagem Pak Eko, Pak Bambang. Pak Iswoyo, kagem Pak Suwarnoto, kagem Pak Kang Grantung, Kang Aceng, nggih kagem Bu Tati ingkang wonten Batu, wonten Lahor, Bunda Sumiatun, Mas Faris, Bu Satiah wonten Karang Kunci, kagem Pak Sari, kagem Pak Suranto,
0: kagem
1: nggih Sampun banyaknya kagem seduh Bunda Leha, Bu Leha. Sampun kagem seduh ayo kemawon.
0: Sedaya kemawon.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami Bu Pandan. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Pandan nggih sudah bergabung di malam hari ini. Ditunggu nggih lagunipun kapan Bali Mona Septiana. Nah, kemudian iki nggih wonten Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi Jan Gruwes Pol. Mbak Yaya nyuwun tembangi Oma Suwung. Salame kagem Bu Pandan, Ibu Marlena, Bu Srigati, Bu Riyatin lan sedaya pamireng sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan lancar rezekinipun lan sugeng makaryo. Sami-sami Ibu Sri Purnomo ditunggu lagunipun nggih, mengke bakale tak puterke niki Oma Suwung vokali Lina Asmarang nggih. Dan kagem panjenengan sebade gabungan apa request lagu monggo kula tunggu ten WA nggih di 081555691053. Ya wes saniki langsung wae kita mirengaken wonten kapan Bali kemudian dilanjutke kali Oma Suwung. Sugeng mirengaken.

Kamu kaya aku ora ngerti. Nek kowe iki Trisno karo Joko Purnomo. Aja nganti ana kedadean sing ora-ora. Tak suwune marang Gusti ingkang agrawe jagat muga-muga ora ana rubeda kang tumiba marang bocah loro mau.